0: فاست که دلیر نظر فهم بسیار اجودیوتی عجویب دارد. خودشون هم بسیار یک شخصیتی عجویب هستند.
1: خوب من
0: فلسفی
1: اکبر میفهمید که نگاهی آدمان احساس میکنید که نگاهی آدمان دیگر میشود؟
0: البته
1: بهتر میشود یا برعکس؟
0: از ما وابسته است چی خیل باید شود. فکر میکنم که دو تقسیم شده استوده است. کسی که بی سواد است یا که احمقتر است به جانب احمقتر ها رفته استوده است و شکر میکنم که باز همین جامعه هست که ما میتونیم در اونجا باشیم. مثلا جامعه مردمی فهمیده، مثلا شما بر این ها و کسی که از ما و شما وابسته است این اکای سپانجو، مثلا که شما هستید ترغیب میکنید هنرهای اصیل روبایو مثلا در باره آچا مادر همه اینا را که میبینن مردم که میبینن که این خیلی چیزای بزرگ هستن علاقه رو میورن با این چیزو.
1: خب اکبر یک شنده مون نوشته است، نمیدونم برای چی اکنون شما هم شما را میشد ستاره گفت بخنم، برای که بعضی هنرمندان هستن که تو یک اسباب موسیقی نوخته نمیتونن و شما با افیر چهار اسباب موسیقی آوردین.
0: بله
1: که همه اینا از می نوازید.
0: البته
1: یک شنده مون نوشته است که در مورد اولاداری چی میگین، این تصمیم ها هستن یا که چخل
0: تصمیم ها هستن؟ اونه که اخی دختر نیست، ما اگر این ده همه چی تایوریم خونه پونه همه چی ست فویز
1: تا به دیلتون نیافتین؟
0: بله بله من
1: بعضی جا رفتید گفتن که این نیه حفیظ هست نمیشد
0: بعض او هست یک تا گفت که اگر بخواه حکیمه را انتخاب کنه اول کسب باشه دیگر کنه، این که گپ هم بود
1: و نگفت که از این هنر چی چیزی بهتر دیگری هست؟ نه؟
0: نه اونو بیشتر از خاندان متعصب بودن راست میگه، واک شما میدونه که متعصب در گنج فهمونده نمیشه.
1: او بسیار خوب. خب یعنی به نظرتون همسر یانده شما چگونه باید باشد، چی دختر باشد، چی کسب اختصاص داشته باشد و با چی شما افضلیت میدید، اولویت میدید؟
0: اولویت میدم با این آدم فهم بودن و صدای خوش، صدای دخترونه و همون دختر بودنش نگه داره.
1: زن بودن بودن
0: زن بودن نه او
1: صدای خوش شما اون شاگرد گرفته اوازخوان کردنی هستین؟
0: نه خیش صدای ما را شاگرد نمیگیرم.
1: پروزا... صدای خوش به خاطر
0: آرامشی قلب، مثلا آدمایی که میبینن امین دختر را که مثال میبینن ای چهره و ای زیبایش عاشقش میشن، ا وقتی که مثال کس نمیبیند این علاقه با واسطه صدا میشد بسیارتر،
1: باید با صدای بهترین
0: دوست سخن صدای بهترین و خیلی شیرین زبان و در قبول همه این من هم آماده هستم برای همسر آینده هم که من هم یعنی که چخیلی که در دین اسلام هست چخیلی که میگه شوهر در بالای زن حق دارد، زن هم در بالای شوهر حق دارد، همه این برابر است.
1: بهترین یعنی شما علاقه به همه چی آماده است؟ طور گفتید خونه هم آماده است،
0: خونه آماده است، شکر خدا جوی کورم هست،
1: فقط باید اولاد داشته
0: باشید. فکر می‌کنم
1: که اون روز دور نیست.
0: آی ان شاء الله. برکت شما قطعی.
1: یک نیتی نیک فکر می‌کنم که یک خصوصیت عجیب دارد و در اون برکت است و البته اون اجرا می‌شود.
0: البته.
1: خب شما نمی‌خواید گیتار را از دستتون گذارید و یگان نای بگیرید یا دو تار بگیرید، یگان چیز دیگر برای ما اجرا کنید. خب شما این هنرهای زیاده اکبر چرا مثلا کوشش کردید که هم دو تار یاد بگیرید، نای رو یاد بگیرید، اکاردیون یاد بگیرید، چی ضرورت بود برای این؟
0: نمیدونم، گوش میکردم از رادیو گوش میکردم، میگفتن که باید همین من توانم باید. من پدرم میآوردن از سفرهای خدمتی برای من اسباب های موسیقی میآوردن و من که در خانه تنها مونده بودم یک چند وقت و من میگرفتم با اینها مشق میکردم، یعنی که میگرفتم روباب اکسپریمنت میکردم، از روباب آواز تنبور میبراوردم و از گیتار آواز تنبور میکردم.
1: بیاد از نای شروع کنیم اکبرم، یک بار اون چه برای ما بینوازین که این هم خودآموزی یاد گرفتید؟
0: این های ما صد سال شید ننواختم، خیلی یاد مینوازیم در پیش شما.
1: انسان اولادار شود، اولادار شدنی شود، نظرش

0: آفرین آفرین. با دو تا را میگم چی اجرا میکنین برای من؟ تو اونوی که اولی ما را تماشا کرده است چون برنامه ما ثبت هم میشه اموالی برای ما کمک میکنیم
1: یک نوازش از رستمی عبدالرحیم.
0: اوه بهترین.
1: من نواخته های یا که آهنگ های رستمی عبدالرحیم بسیار دوست میدارم. شنوانده های عزیز مثلا میتونین سوالاتون را با ما فرستید. سوال های
0: هستن سوال
1: های سوال های غیر استاندارد هم ممکن است. ما یک وقت نمی رنجیم. ما دینا دوستو را گفتم از همون سوال های بتوین که ما را در افیر سرخ سفید میکنم. از همون سوال ها بتوین.
0: خب بیاین اجرا میکنیم.

0: آفرین آفرین اکبر آفرین اکبر کریموف بودن زنده نواختن لانگی استاد رستم عبدالرحیم و اکبر معلم مکتب رخوی چیلم هستم معلم موسیقی و در مرکزی من
1: را باید بگویم که اساس گذاری محفل ساز و آواز من خیلی محفلم دارم یعنی همون محفل خودم را در مرکز ایجادی تشکیل دادم محفل ساز و آواز و من تصمیم دارم که همین محفل باز از مکتب ها بیرون برپا کنم
0: بهترین
1: با طریق اینستاگرام و این چیزا مثلا میتونیم مراجعه کنید ما میتونیم کار کنیم درستیم هم گیتار هم دوتور هم اکاردیون هر اون چیزی که هست
0: خب سوال هم زیاد اینجا طریق تلگرام و فرصت رکلام است بیاید بخشی کوتاه رکلام را میشنویم یک جایه و بعد برمیگردیم با سوال ها
1: خب میشه
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Имхунети бихтарин баруи басавдои онлайни гузаштан вайо савдои худрова сейкардан. Шуру аз якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Ва сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Ва молу масуоти худро. Ба тамоми Тоджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг визанет. Дусат си сивусе сивусе.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
5: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
7: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакадгир. Вайо он ро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи нитро нуқта тиҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
2: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
0: خوب شنونده عزیز ما در ефир مستقیمی رادیو از پلیس قرار داریم و مهمونی ما است آوازخوان معلم موسیقی یک انسان بسیار خوب نابسته با اون که نمیبینند اصلا لیکن یک چند است با موسیقی را نوخته میتوانند سرود میخوانند و شاگردان خیلی زیاد هم دارند و من در یک نمایش اخیر در وزارت تندرستی بود که شما با شاگردانتون نمازش داشتید اجرا کردید و علاقه شاگردانشون همین گونه هنرمندند اسباب های موسیقی رو می نموزند و هنری بسیار خوب هم دارند خوب اکبر چند سوال اینجا از شنوندو هست با این سوال جواب میدیم و بعد با اکاردیون چیزی اجرا میکنیم یک شنونده شوخیامیز نوشته است یا جدی نوشته است نمیدونم نوشته است که این قدر هنری خوب دارید و چبا اولیا دار نشدید یعنی اوزی خودتون تا این وقت سستی کردن
1: ما سستم مسئله دختر دا سستم ما خویل میشه
0: اگر اون سرود هم ایجاد کردید که مخصوص برای یکم دوست داشته باشد
1: البته هست ولی ما اون رو با گیتار هم میخونم
0: با گیتار هم میخونم و همون دختر میدوند که برای او هست
1: چند کدوم شب گم اخه
0: آه اون زیاد هم هست سرود تو
1: زیاد بودن زیاد
0: انا سبب اولادار نشوناتون
1: نه زیاد بودن راست میگم که پیشنهاد میکردیم که قبول نمیکردن خیبا دیگه ما فیل داشتم که نمیدویدن میگم رد میکرد تمام
0: نه نقض میکردید میدون یک استاد چی گفتگی است گفتگی است که از پشت زند و از پشت اتوبوس نه نه دیگرش البته میآید گفته است
1: بله بله
0: خب چند سوالی دیگر هم هست اینجا. یک نفر پرسید است که شما رو شاید صحبتتون رو باری اول گوش میکنند نمیست است که یک بار شما از کودکی نابینا بودید یا کدام یک حادثه رخ داد که شما به این حال دچار شدید؟ اگر دشوار نباشد اگر شما رو ناراحت کند بتونید جواب ندید.
1: دشوار نیست، من آدمی نیستم که از نقل کردن حادثه های بد خیلی رقت گیرم، چون من در درون اینها هستم، من باید از درون اینها معنی پیدا کنم که این گفته ویکتور فرانکل هم هست، یکی از پسیخولوگ های مشهور، و فریدریک نیچه یا فیودر داستایفسکی میگد که آدم باید در درون همین غم و درد ها باید یک معنی پیدا کند. پیدا کردن معنی از درون رنج این زندگی است.
0: شما چی معنی پیدا کردید؟ یعنی به خودتون سوال میدید که چرا با شما این حادثه رخ دادم خیل؟
1: نه، معنی سوال میدم که من در این حالت من باید چی کار کنم؟ من سوال نمیدم که چرا با من رخ داد؟ چون که چیزی رخ داد رخ داد. من از این، من با این حال چی خیل میتوانم زندگی کنم؟ من با این خیل چی با این حالت چی خیل میتوانم خود را سازم؟ آن این است معنی.
0: آفرین. آفرین. و خیرم شما را حیران میکنید اکبر.
1: و من چندین بار گفتم ما در کمیته رادیو میشتیم یکم برنامه ها میشتیم میگفتم که شما فکر نکنید که این یک قالب نابینا است. فکر نکنید که این یک قالب نابینا است. هر چی است در درون یه آدم است. آدم میتواند از درون، مثلا من یک سخنی خوب استاد دلیر میگفت که شما مرا میبینید که یک قالب علاکه پیر شده است، لیکن در درون همون دلیر کی هست همون است. یعنی که ما میتوانیم درون خود رو چی خیلی خواهیم آب و تاب دهیم و اون درون با چی میگه بیرون ما رو به همون سمت تحریک میکند. و با سوال همین شنونده گفتن است که من از 4 سالگی نابینا شدم و 24 روزهای دهشتناک گذروندم پس از نابینا شدنم، لیکن من از این هیچ وقت، من از درون این میگم که یک معنی باید پیدا کنم. یعنی که مثلا یک آدم هست که این گفتهای روانشناس هست که آدم، من یک آدمی راست، من راست میگم، من آدمی دپرسیونی بودم و من سبب همه اینا فقط گفتم من چرا اینقدر آدم دپرسیونی، چرا اینقدر آدمی که فقط در استرس است، چرا این خیلی است، چرا این خیلی است، و همه سوال ها رو من فقط از درون همین رنج ها پیدا کردم که سبب همه این رنج ها بودم. لیکن من میتوانم بگویم که دیگر این روز اون روز ها نیست، من امروز میتوانم علاقه دیگر خیلی تر باز.
0: آفرین، شما واقعا برای هزارها کسی دیگر موتیواسیون میدید. این همین با همین جمله‌ای که نه واقعا تلفظ کردید، من تخمین میکنم که 1001 نفری که در همین حالت بود، در حالت مشوشی و در حالت ناامیدی، فهمید که انسان میتواند که در همه حالت خود رو بسازد، بهتر کند و برای مردم فایده بیارد و زیان نیارد از همه مهم. و گپ خوبی دیگه فلسفی این بود که آنچه که با من رخ داد رخ داد، علاقه در این برای من فکر نمیکنم، من فکر میکنم که در ادامه باید چی کار کنم. این گپی بسیار بلند است، بسیار عجیب است. خب بیاد در همین حال هوا یک چیز اجرا کنیم. من میدونم که شما مخلصی استاد جورابیگ نظری هستید مثل من. من از زمان مکتب خونی و دانشجویی و وقتی در رادیو تاجیکستان کار میکردم، صوت های استاد جورابیگ نظری را از خزینه با درخواست فرمایش میدادم و در برنامه استفاده میبردم. نه بس از اینکه اداره جوانی بیشتر مثلا صوت های دیگر را تشویق میکردن،
1: یعنی خودتون درخواست کرده میشنیدید،
0: این بسیار عجیب است. مثلا در صوت ها در برنامه ما استفاده میبردیم. بیاید یکون صوت از استاد اجرا میکنیم. من میدونم شما هم مخلص هستین.
1: بله بله، و ما با همین کارمون باز شنونده را با ذوق بلند و فرهنگ بلند دعوت
0: میکنیم.
1: میشه دو کسا بخونیم با کسی بخونیم؟
0: ای کدام سرود است؟
1: نشبم
0: ما هم چور مثل اولش یک جای باشیم رفتیم.

0: آفرین میدونید با اندیشه و نمیدونم چند این سال پیشتر با لحظه های بسیار خوب و خوش و نمیدونم با خاطره های بسیار نیک این سرود مرا میبرد و هم بله. و هم اجرای شما بسیار خوب مینامو زیده کردین همه این خودموزی است نه اکبر
1: بله
0: خوب و فکر میکنم که با چند سوال دیگر اینجا چند نفر اکنون من پیام های سپاس و درود و پیغام و این چیز
1: به همه است به همه درود به همه شما
0: درود ده ها همین گونه پیام ها میاید خوب و ببینید یک نفر نوشته است که شما میتونید برای من عکس یورو یا صفحه اینستاگرام رو روان کنید و نفر دیگر پرسیده است که شما خودتون در اینستاگرام و در شبکه‌های اجتماعی مینویسید جواب مینویسید به مردم
1: من خودم مینویسم همش خودم
0: الکه یاد گرفته این چیزو
1: من این چیز الکه 10 سال شد استفاده میبرم من حتی نوشته های فلسفی دارم اکاسوپون ولی من شما در روان میکنم خونه من نوشته های فلسفی دارم و در گروه همکارای آموزگارم وای میکنم میفرستم بعد مکتب میرم میگن معلم همون را شما خطو می نویسین یادش میگن معلم تو مشنه کی میگم چی با تو دروغ بگو تو می بینی و دروغ بگو
0: این گناه با
1: یک فراش هم گفت و بعض معلم ها میگن که تو دروغ میگو تو مشنه کی یک روز یک اوهنگساز بود بعد استودیو وای رفتیم بعد من بسیار استوری همه منو میگردم یک روز در نورک یک روز در ایجا یک روز در اونجا میگم ای بچه های ما میرم ای بالای تو شکایت میکنم پنسای تو را باید محکم کنم تو رو تا سیاه میکنیم
0: یک شنده من نشته است که سبحان بیاید خیل کنیم اکبر با یکان سوال جواب ندید فقط سرود خونه تقلید کنند و گوش کنیم
1: سوال هم بسیار جالب هم
0: زنده باشین تشکر میگم و اولی بیاد این طور میکنیم مو اصلا بر رومای من تو ساعت ده هست دیکی مو کم اک دیرتر که سر کردیم ولی من امیدوارم که اجازت میگرم از روبریت و مو بعدی اخبار ساعت ده کم اک با شما با همون سوال هایی که به جواب موندن همون سوال ها رو پیشنهاد میکنیم شما فرصت دارید اکبر؟
1: البته مو تو سهر فرصت دارید
0: زنده باشین مو شنانده عزیز بعدی ساعت ده کم اک صحبت را ادامه میدیم بخاطر که این سب تی ویدیویی هم شده استاده است این برنامه و امیدوارم روزهای نزدیک برنامه بسیار خوبه اجرایی بسیار خوبی اکبر کریموف و هنرمند بسیار خوبی مرا شما البته در یوتیوب صفحه از پلیس هم خواهید دید انتظار باشید و ما بعدتر باز برمیگردیم بعدی اخباری ساعت 10
2: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: غنی کشمیری.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: خبری روز در آسیا پیوز.
1: السلام علیکم شنوم آدگونی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. سبیکه های تیلوی بانکی ملی تاجیکستان بیش از 5% قیمت شدند. در تاجیکستان برای جلوگیری از نفقه فوتیده ها برنامه پولی هوشمند روح اندازی شد. تاجیکستان در چمپیونات جهان اوید به جیو جیوتسو صاحب 9 مدال گردید. شرحی پورای خبرها. ارزشی سبیکه ها یا خشتوی تیلوی چین شده بانکی ملی تاجیکستان در یک هفته گذشته تقریباً 5.3% افزایش یافته است. طبق معلومات این نهاد تنظیمگری سوها با حالت 7 آگوست سبیکه های 5 گرمی با نرخ 6570 سومونی فروخته می شوند. این در حالی است که 31 ایول 6244 سومونی بود. افزایش نرخ در دیگر اندازه های سبیکه ها نیز مشاهده می شود. از جمله سبیکه های 10 گرمی در طول هفته از 12366 تا به 13019 سومونی گران شد. سبیکه های 20 گرمی باشد از 24000 تا به 25900 سومونی قیمت شده است. ارزش سبیکه های 5 گرمی از 61000 تا به 64500 سومونی افزایش یافته. سبیکه های 100 گرمی باشد از 122000 تا به 129015 سومونی رسیده است. این در حالی است که وضع در بازار جهانی در اولی ماه آگوست نسبت به بهار و اولی تابستان سال تغییر کلی یافت. تا روز 7 آگوست تیلو باز 1.5% گران شد و حالا 1 اونسیه 4370 دلار نرخ دارد. اگنتی سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان با مقصد جلوگیری از نفقه فوتیده ها برنامه پولی هوشمند را راه اندازی نمود. طبق اطلاع رهبر این نهاد عبدالرحمن حلیمزاد، برنامه امکان دارد با

0: گری و معاین نمودنی دلیل فوتی شهروندان و با این وسیله به طور خودکار بازداشت و قطع نمودنی پرداختی نفقه آنها را به راه ماند. با استفاده از برنامه پولی هوشمند پرداختی نفقه شهروندی فوتیده فوراً بازداشته شده، مشکلاتی که سالهای زیاد در سمت سری وقت قطع کردنی پرداختی نفقه پس از فوتی نفقه گیری ادامه می‌یافت از بین خواهد رفت. طبق داده‌های اگنتی در ظرف 6 ماه اولی سال 2026 قسم خراجات بودجه سوغورتای اجتماعی و نفقه بیش از 2 میلیارد و 974 میلیون سومانی را تشکیل داده است. مسئولین حفظ محیط زیست در ولایت سوغ در نیمه اولی سال 2026 علیه 7 نفر با گمان خودسرانه بریدن درختان پرونده جنایتی باز کردند. در این باره وزیر جان روزیق زاده معاون سرداری سرایست حفظ محیط زیست در این ولایت خبر داد. او گفت برای این عمل در نیم سال گذشته تنها علیه ساکنان پرونده جنایتی باز شده، درختباری از جانب شخصان حقوقی و منصبداران ثبت نشده. دسته منتخبی تاجیکستان در چمپیونات رسمی جهان اوید با جیوجیتسو 9 مدال را صاحب شد. در چمپیونات اوید با جیوجیتسو دسته منتخبی تاجیکستان از جمله صاحب 1 مدال طلا، 1 نقره و 7 مدال برنجی به دست آورده است. در آن برنده مدال طلا چمپیونات اسماعیل زیویف در وزن 77 کیلو گردید. برنده مدال نقره چمپیونات جهان سمیر زیویف گفته می شود. برندگانی مدال های برنجی چمپیونات جهان کامل بایمرادوف، خوشوخت رحمی خدایف، سلمون رضایف و آنا سعیدوف، اینچنین یوسف نبیف گفته می شوند. با دست آوردن 9 مدال چمپیونات جهان اوید با جیوجیتسو از جانب دسته تاجیکستان دستاورد تاریخی محسوب می شود. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
2: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
3: خوب شنوند عزیز، سی دو ماه دارد شو برنامه امکان. امروز ما برنامه را کم اکک دراز میکنیم. همه وقت این وقت ساعت که ما در افیر نبودیم دیگر، اما امروز اکبر کریموف در میمونی ما است و امروز حتی جدول برنامه ها تغییر میوبد بخاطری هنر و هنرمند. و خیلیم زیغ نشده اکبر؟
4: صد فویزه، ما بسیار خوش آدم.
3: صدای لیلی چه خیل بود؟
4: عجیب، ما از نو گفتم شو آخه.
3: گفتی نه؟
4: بله بله. سلام، یک خبر.
3: شما با رادیو و تلویزیون خیلی شوق مند
4: و علاقه مند. از پلوس همه چیشه میخونم، از پلوس چیزه بگه باور میکنم.
3: باور میکنم. خوب اکبر، کما که پیشتر گفتید که برای کدوم یک بانوی میگونه سرود هم اجرا کرده بودید.
4: بله.
3: و اولی گیتار در دست اومده هستید که این سرود کتو که برای ما پیشنید
4: کنید. این سرود اما برای تو میخونم، اون یکی حالا نیستی و این سرود رو بشنو و برای با من بودن کوشش کن. سرود نام دارد بهترین جای جهان به تو جهنم باشد. آهنگ خودم شعر یک دوست ایرانی هم محمد جوادی بستانی.

0: باشه باز رازهای دیگر است و مهربانی های دیگر است که دیگر در بیرون گفته نمیشه.
1: بسیار عجیب و واقعا هم نفر که براش سروده خوندید و نگفته باشد اگر خیلی بیرحم بود است. خیلی
0: بیرحمان زیاد هم بس که از که استاد لایق میگه بس که از پای روان مونده ایم حسرت میخوریم از پای خوبان دویدن هم غنیمت بود است. معلوم است که بسیار بد دویده استاد.
1: خب ما با قسمت سوال هایی که اینجا شنان دادند ادامه میدیم و امیدوارم که جالب خواهد بود. و من اکبر خودتون گفتید که قسمت ساده نداشتید.
0: بله.
1: دشواری ها زیاد بودند. در این روح که ولی با یک جای رسیده اید موفق هم شده اید، شما رو میشناسند، آواز خوب دارید، اسباب موسیقی می نوازید، هنر دارید، معلم موسیقی هستید، از کی بیشتر مینت دارید؟
0: در اول از پدرم، از هم اول از خدای بزرگ، چون که سرآغاز همه چیز محض اوست و بعد از پدر، بعدم از خودم، چون که پیشپاهای زیاد خوردم و حالا هم میخورم، چون در جاده ای که این تنها در موسیقی نیست، در جاده زندگی من خودم یک شخص بسیار مبارز هستم، من خودم را بسیار در روحیه مبارز بودن تربیت کردم.
1: گفتید پیشپا خوردم، یعنی حاضر هم هستن کسی رو که یک هنرمند این نابینا رو پیشپا میدهند هستن؟
0: نه تنها در دایره هنر، بلکه در بسیار جهت ها. مثلا ما میگم که این حالی آدم ها بسیار خچون با عقل میگیرن، بسیار ما درباره کتاب و درباره فلسفه گپ میزنیم، لیکن دنیا حال هم موافق قانون جنگل زندگی میکرده که سبان این را شما نغز میدونید و از این چیز ناگذیر است. زمان از این چیز چی میگن دلخسته یا که دلازورده نیستم، چون من خود را در این حالت در مبارزه میبینم. وقتی که در خود را در مبارزه میبینی، پس میگه که من علاقه از همون خاله بینا بودن مای بودن بر اومدم، چون من در مبارزه با من مبارزه میکنم، من را پیش پا میدن، این از این باره که من کسی هستم.
1: و خیلی بسیار عجیب. خب لیکن من باید چه حیرون میشم، این قدر نیرو، این قدر مثلا توانایی، این قدر امید از کجا هست؟ چخیل خود رو هم خیلی آماده میکنید. مثلا من 5 دقیقه چشمانم رو پوشم خیلی دلگیر میشمم و امام علی هم این طور است، مثلا لیلی هم این گونه و همه همین گونه است. یعنی اگر یک 5 دقیقه چشمانم پوشم بسیار ناراحت. اما شما اینقدر انرژی دارید، اینقدر مثلا ناامید نیستید و همیشه میگید مبارزه میبرم، از کجا هستن همین نیرو؟
0: ما در همون فلسفه هم یک چیز بسیار عجیب است که ما از عمق ناامیدی ها امید پیدا میکنیم. یعنی که در درون یک چاه میافتی و تو نمیتوانی که فریاد زنی که ما را از این چاه برارید، خودت راه را جستجو میکنی. پیش از همه قبول میکنی که تو در چاه هستی، یا پیش از همه قبول میکنی که تو ناامید هستی. و در من همین خیلی هستم که من با تمام حالتم با درون همون ناامیدی فرو میروم، فرو می روم و از اونجا من می بینم که در اینجا من چی معنی یافته می توانم. من که ناامیدی بزرگ کشیدم، اگر این دفعه ناامید شدم، من می گویم که من حقا ناامیدی را گذروندم، تمام. اگر ناامیدی برای من معنی ندارد، من این را گذاشتم، من هم این را می گذارم. ناامیدی هم یک جزی از زندگی. هیچ وقت نمی توان گفتن که ناامید نشو، هیچ وقت این گپ گفته نمی شود. مثلا دست ما در آتش سوزد یا که در روغن سوزد، ما نمیتوانیم گفتن نسوز، درد نکن، میشه و گفته نمیشه. این ضربه های این حالت روانی است. ناامیدی هم یک از جزی روه، فقط همین که در درون همه وارد شدن، قبول کردن و از درون همه یک معنی یافتن.
1: خب چند بار در مورد بعضی اندیشه های فلسفی هم گفتید و اولی چند بار کلمه فلسفه هم استفاده بردید، توجهتون به این سمت علم است کجا است؟ یکو چی میخونید وابسته به این موضوع یا چی؟
0: زیاد، چون که من خود رو در همین فلسفه یافتم.
1: چی میخونید مثلا؟
0: از فلسفه های نیچه میخونم، از فلسفه بازن شپنگاور که اون فلسفه بسیار فیلسوفی پیسیمیست است، ولی بعضی اندیشه هاش جالب است، بعضی اندیشه هاش بسیار. اما بعد ویکتور فرانکل میخونم، یک کتاب دارد انسان در جستجوی معنا که در درون کولسلاگر او بسیار یک دکتر موفق بود پیش از جنگ بزرگ وطنی، و در وقت جنگ بزرگ وطنی از حسابی که او یهود بود، او را به کولسلاگر یهودها پرتفته بودند و او هر روز شاهدی با گاز سوزان پرتافته شدن آدمان میشد و هر روز تحقیر میشد. و من همین چیز را که خونده خونده چند بار خونده در خودم سوال دادم که من اینها رو باید همچون افسانه نخونم. یعنی که این چیزایی که اینها نوشتن یک روز نه یک روز با من با اینها روبرو میشوم. و من از این بعد به خود تصمیم گرفتم که من هر کتابی میخونم باید خود رو در رو بینم. یا که من حالت هایی که در خونه تنها هستم و تفکر میکنم این حالت ها برای من بسیار هستن.
1: و ما از همین چیز شما رو بودار کرد که کم کم خودتان هم چیزی بنویسید یا فکر کنید.
0: بله.
1: و شما ثبت آوازی میکنید در تلفنتون یا با
0: کلیلی
1: مینویسید؟
0: مینویسید. بله. چون نویستن یک حلاوت دیگر داره.
1: چه خیل مینویسید؟ اما حرفا را جای جایگیر شوی اونها را لکه آموخته فی کجاست؟
0: میدونم مینویسم.
1: و یکون کس دیگر میبیند نویشتای شما رو؟
0: میبیند. در گروه همکارم میفرستم یا برای آدمایی که همین چیزا رو میفهمم به همونو میفرستم. ابیشو آدم روی میکنه میگن که این قمه خونن راست دیگه بگم چی نفهمیدم. خیر نفهمیدم.
1: چیزی رو از یاد میدونید از همون نوشته های خودتون؟
0: ها یک وقت در باره فلسفه درختی توت نوشته بودم. یک وقت از تگ درختی توت میگذاشتم که دیدم که درختی توت میریزد. من گفتم که همین درختی تو بسیار درختی چالفاس است. این قدر نخواهم قدر میوه همین قدر چیزی دور و گوهر تو در زیر پا بریزی. و یک روز دیگر همین گذشت یک روز بارون بسیار سخت بارید. رد و برق جولای بارون باریدن گرفت. تو همین خیلی در زمین پر شد که بویا بارا از وای شدم. بسیار متاثر شدم. و باز با بلاش ماشین ها رفت و آمد کردن او شیره توتا با تمام کوچه پان کردن مثل مربا کردن زمینه. بعد با شوخی گفتم که فقط نون تر کنو بخور. و پس از اون همین گپ با دوستان در یک گروه واتساپی مطرح میکردیم که بعد یک چیز مثل برق از سرم گذشت. یک فکر که گفتم که آخی ما همین خیلی فکر میکنیم لیکن تو فقط در باره آدمان فکر میکنیم و در زیر پا جانورو هستن، تورتنک ها هستن، مورچه ها هستن که خداوند فکر همینو را کرده. اگر با این آدمان مونن، اگر ما همه چی را ما بسیار جانورو را از بسیار چی محروم کردیم، بسیار چراگاه ها را گرفتیم، بسیار آب ها را گرفتیم.
1: خیریت که تقسیم ریسک دست انسان ها نیست.
0: دست انسان ها نیست. و من این را گفتم که این همش لایحه کشیده خداوند است. و در آخر گفتم ما یوزور موره که دونکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است از سعدی و فردوسی به فکرم. و آخر در یک چیز آوردم که سبزه بالای کوه از آب دریا فارغ است بینوایان رو خدا رزق هوایی میدهد. و باز یک وای دیگر نوشته داشتم که پدر مادری که فرزند خود رو با واسطه برای گپ مردم نه اینکه برای خوشبختی درون فرزند خودش او را ازدواج میکنند او لایق احترام نیست. و جنت زیر پای نه هر پدر مادر است.
1: شما اینا با دیدنی بعضی مناسبت بعضی مادران میگویدن؟
0: بله بله. این چیزایی که من مینویسم این از دل نیست، این همه چیز من دیدم از تجربه است.
1: حالی هم همون در صحبت پیشتر که داشتیم بایدتان باشد، اگر وقتی که من پرسیدم که شما چهره مادرتون یاد دارید، این گپ از یادم نمی‌رود. و شما گفتید که نه یاد ندارم. و در مورد کورتا و لباس و این یک تصویرها فقط دارید.
0: بله بله.
1: و شاید برای این موضوع مادر خیلی موضوع جدی مهم است برای شما.
0: راست گپ آقای سوپون از اون برنامه 4 سال گذشت یک تجربه دیگر میگم شاید برای آدم میشنیدگی او به چشم بیاد. من یک شاگرد دارم نوبینو است. او مکتب اینترنت نمیخواند. من مادرش همه قدر گفتم که بچه تا مکتب اینترنت بر نمیبرم میگه. دلم نمیشه میگه. من بچه ما نمیفارم در حالت وزنی بینو. یا میگم که بچهش سینفی نه میخواند. من گفتم که همین بچه تا گیرو در نقلیات جمعیتی سوار کن تا طرف من بیاد من میگیرم. با من تلفن کرد من از این طرف میگیرم. نه تو رفتن اومدنی وای دلی مرا گرگو تلا میکنه. نه ما ده تا احمد میزویم با دایوگو. من فکر کردم گفتم که نگاه کن اگر مادر من زنده می بود من علاقه 22 سال میشه که مادر من گذشته است. من فکر میکردم که اگر من همین 22 سال اگر من مادر می داشتم شاید من هم خیلی من شاید خیلی عذاب زیاد نمی کشیدم. شاید برای که من محتاج بودم با یک کس مرم که بچه هم نسترینی چی خیلی بچه هم چی خورده بچه هم خنک نخورده من زوری هم نمی گپا بودم که من هیچ کس نمی افتم. پدر زن می زد او بچه هم سوز کرو تینچ همه نقص خواهی همونجا رخ تا بیو ملده ایست گپی مردم هم یکی من نیاز داشتم. بعد من فهمیدم که من نیاز داشتم با یک مهری بزرگی مادری که این بسیار قریب عشق ما را آورده بود همین حدیثه.
1: افرین اکبر. خوب شنوندگان عزیز ما بعد رکلام برمیگردیم. ما به خاطر اکبر کریموف این هنرمند بسیار خوب برنامه را کم کم دراز کردیم البته و امیدوارم که دوام برنامه مون جالب خواهد بود بعد بخش رکلام.
2: رکلام در آسیا پلاس. Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке ассе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони и мегачипс нух نتیجه بقایگیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست برقم 94-888-828 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیفز نقطه تیجه.
2: رقم تلفنی دوره رکلامه 41-41
5: 107 درجه گرمی.
6: رادیو ای آسیا پلوس.
1: И дума дурат шоу барнома имкон ва мо болотарам гуфтем ки кам как вақти барнома ро мо дарустар кардем рӯз ба хотири ки ҳунарманд овозхон оҳангсоз навозанда бисёр хуб Акбар Каримов ки нобино ҳастанд намебинанд вале ҳунари хеле хуб доранд дар меҳмони мо ҳастанд. Хуб Акбар, ҳамон суруде ки дуюм суруде ки гуфтем иҷро мекунед, биёд аз ин суруд шуруъ кунем ва ин
0: суруди фалсафӣ
1: баъзе паёмҳои аҷоиб дорад ин суруд, биёд як бора гӯш мекунем баъд суҳбатро давом медиҳем.
0: Бале, ин суруд мегӯяд ки ман мехоҳам худам бошам. Инро мо барои як филми кӯтоҳмуддат гирифта будем. Оҳангаш аз ман аст, шеъраш аз Мусо Исматӣ, як дӯсти эронии ман аз Машҳад. Дуруд бар Мусо Исматӣ азиз. فیلمش رو کارگردان تمیشه مومینو گرفته بود.

0: فرین بار استعدادی آهنگسازی بسیار خوب هم دارید و برای دیگران هم آهنگ می‌نویسید فقط برای خودتون؟
1: برای دیگران هم دارم، برای خودم هم دارم.
0: دیگران یعنی کیو؟
1: برای دوستان، رفیقان، برای چند آزمون ها من نوشتم، شاگرد ها اشتراک کردن سال گذشته و خیلی فرمایش ها می‌نویسم.
0: آفرین. شما چند بار در مورد دوستان ایرانیتون گفتین، با اونا چه خیلی شناس شدین؟ در کدام یک آزمون ها یا با وسط اینترنت؟
1: ما همی با اونو مطلوب رحیم و وقتی دوستی داریم با او همون با ایرانی ها بسیار دوستی خوب داشت و ماست با اونو مطلوب ما را با اونها معرفی کرد و من دیگر با اونها آشنا شدم.
0: با اونها براتون شعرهای خود رو روان میکنند؟
1: بله ما با اونها همکاری داریم.
0: یعنی آهنگهای شما، صداهای شما در اینترنتی، در فضای ایران هم صدا میدید؟
1: بله، همین سرودی خودم باشم هم در یک فیلم مستند گرفته بودم در ایران.
0: با وایم همکاری دارید؟ من یک پیشنهاد عجیب، یک فیلم دارم برای شما. یک کارگردان، ما چند روز پیشتر صحبت داشتیم و او در مورد یک سیناریو گفت که اونجا نقش اساسی رو باید یک همین گونه شخص بازی کند و من برای شما توصیه دادم و وقتی نوارای شما رو همین کارگردان دید من بهتر برای شما میگم و او بسیار حیران شد و ولی بالای او سیناریو کار کرده.
1: ما یک فیلم داریم قطعی استاد دلیر رحمتوف ما گرفتگیم، حتی پرچهاش در اینستاگرام ما هست. ما لکه دو فیلمی کرکمیتراج ما گرفتیم.
0: شما همچون قهرمان اشتراک کردید؟
1: بله.
0: چه خیلی هسته اشتراک در فیلم
1: ها؟ عجیوی بس بخدا بسیار
0: دشوار نیست؟
1: نه بسیار، همون روزی سیوم کمی شد، همون روزی همون هیجانی کارگردان، هیجانی اکتیور ها بسیار عجیبی بس پخت داد.
0: لیکن وقتی که شما محصول کارتون را نمی بینید در این فیلم، این علم‌آور نیست؟
1: نه، من گفتم که من با این علاقه عادت کردم، من که اگر بگم که علم‌آور است دروغ می شود. و من این چیزی هستن که اکی سرپان آدم باید درونان قبول کند، نه اینکه من مثلا در افیر برام میگم من فلان چیزا قبول کردم برام در خونه رو زور گیره کنم، این خودفریبی است. خودفریبی این بدترین خطای انسان است.
0: یعنی هر گونه که هستید اونو قبول میکنید؟
1: بله.
0: و دیگه پشتش نمیگردید که چرا این طور شد و چرا این طور نشد؟
1: من از اون خرسندم که به هر حال آهنگ های من صدا میدهد، این قدر آدم مرا گوش میکند. ما کنسرت تشکیل میکنیم که در ماه اکتبر ما کنسرت در نقشه داریم، این قدر آدم ها میان ما را چیز میکنن. مثلا در کوچه میگردم در محله خودمون، استاد گفته اومده دست ما را و سلام علیک میکنن، یا که در مرکز استادگیم ما را میان میگن که استاد بگایی شاگردو تا بگیرو پارک فردوسی برین برامد کنین. اکت با آیده چی میخوایید؟
0: و شما این کار را منجا میدین؟
1: میدین.
0: صورت می. و من میدونم که دو برنامه کنسرتی هم داشتید در یکی از تالارها، نه؟
1: بله.
0: و اولی ماه اکتبر برنامه سیومی شما میشه.
1: برنامه سیومی میشه. صدای زنده، موسیقی زنده.
0: کی ها با همراهتون می نوازند و کی رو انتظار هستید که بیاید؟
1: در برنامه های ما بسیار بسیار یک دوست بزرگ ما، بسیار یک دوستی که همه طرفه انسانی عالی جناب است، انسانی خوب است، پیش از همه انسانی خوب است. آقای دلشاد جورازاده. که ماس اون کس بسیارتر ما را پیشنهاد میکنند که ما کنسرت کنیم. ای بچه ها گجا شده این چی با کنسرتتون نیست؟ چی با در اینستاگرام کم میبروین؟ ای بچه ها من مخلصی تیم میگم. یک نفره که هر روزش سفر است، هر روزش مصلحت و گپ و گفت و همین یک کار را حل کردن است. اکای دلشو جون یکی همون آدم مودم می نویسد چی میکنند چی با برنامه تو نیست، چی با نیستین، همین شما چی کار کنین ما فقط دستگیری
0: میکنند. یعنی اون کس شما رو دستگیری میکنند و او تولار هم براتون پیشنهاد میکنند و شما اون رو
1: میکنند. و دوستای زیاد داریم، رستم جان هم سینف من که او هم موسیقچی خوب است، هم آهنگساز خوب است و هم مسئله مارکتینگ بسیار خوب میفهمند. اما مثلا اگر ما در این وقت اگر من همه قدر هنرمندی خوبم باشم چی هم باشم، لیکن مارکتینگ من ندونم، با مارکتینگ کار نکنم، من هنرمندی خوب فقط برای خانه خودم میمونم.
0: یعنی این برنامه کنسرتی براتون از جهت مالیاتی هم فایده میارند؟
1: فایده بیارند نیارند ما میکنیم، برای اینکه مردم با ما زیادتر آشنا شوند.
0: کی ها بودند در دو برنامه کنسرتی مخلصان شما؟
1: مخلصان ما بود آقای دلشاد.
0: نه در تالار مثلا نشست.
1: در تالار زیاد.
0: زیاد بودند تالار.
1: از ژورنالیست های موفق بودند. پروانه احراری بود. این دیرکتری پیشتری از اپلوس بودند رادیو. پروانه احراری بود. انا از رادیو آزادی می رفتند. انا زیاد بودن.
0: شما درباره کنسرتتون در اینستاگرام و در تلگرام جو اعلان میکردید یا چه خیل مردم
1: اعلان میکردیم؟ ما رکلام و افیشه ها میموندیم
0: و ما اکتبر هم این کار
1: ما اکتبر خدا خواهد ما از سنتبر وقت ما از پس تمرین ها میشویم و سالی سرود های جدید در نوبت است با ایده های نو ایده هایی که فقط برای آدمانی اهل فهم است برای مثلا ترندی ما برای ترند اینستاگرام نمیگردیم چون که اینو اونقدر
0: یعنی چقدر مردم شما رو تماشا میکنند این پشت این نمیگردید
1: نه مرا مهم مردمی فهمیده تماشا کنند
0: یعنی مردمی که اهل فهم هستند
1: بله
0: خب اکبر مردم دیگر مثلا انسان های دیگر از هر چی میترسن هر روز ما از همه چی میترسیم از راه از ماشین از نمیدونم مفلس شدن از بیکار موندن من ترس ها خیلی زیاد است در زمان موسیر من چیزی هست که شما از آن نگرانی دارید و میترسید
1: بله هست
0: چی؟
1: یکمش به پولی دویمش از احساسی نتوانی احساسی نتوانی کردن مثلا من فکر میکنم که من باید اویله دور شوم من باید من از این میترسم که مثلا در پیش اویله اوینده من نتوان نباشم شاید زندگی خوب تامین کردن نتوانم من از این میترسم
0: برای همین من فکر میکنم که نفر که اولای شما میشه یک انسان بسیار با ایمان یک انسان بسیار مهربان یک انسان بسیار قناعت پیشه یک انسان بسیار خوب باید باشد
1: من فکر میکنم که اگر همین انسانیت باشد همه چی میشد ما با پول میرسیم با همه چی میرسیم فقط که ما دیگر پیش پایی نتیم
0: امیدوارم دوامش بسیار خوب میشد من با این چیزم
1: باوردم ولی سوالو ما دیگر ندیدیم اکیسو
0: و خیرم همون پیام ها اکثریت پیام هایی که اینجا هستند پیام های سپاس برای شما هستند و تشکر برای شما گفتند ایثار منتداری کردند خب و خیرم کاری بود که شما ولی فکر میکنید که چبا این کار ما انجام دادم باید نمیکردم بوده میگه نکار
1: بوده من نمیکردم
0: شاید فکر میکنید که برای چی من این کار انجام دادم باید من اون کار رو نمیکردم هستم این گونه عملو کاری که شما
1: نه ولی نه
0: نیست این طور
1: نه
0: امیدوارم بعد از اولاداری همین جمله را تکرار نمیکنید که باید این کارو نمیکنم
1: من از این چیز راضی هستم که مرا بسیار میفته که تو باید بر وقت زن میگرفتی من از این راضی هستم که بر وقت زن نگرفتم
0: هر کار وقت و ساعت دارد و
1: نه من راضی هستم برای چی برای اون که من خود را شناختم برای اون که من چی میگن زوق و سبک و اسلوب و سلیقه خود رو فهمیدم که برای من چه آدم در کار اگر من به طریق سنتی من اویله دار میشدم بیچاره یک دختر دیگه می آوردیم بدبخت میکردیم چون که من آدمی خاراکتر مرکب دارم
0: مرکب یعنی هر کس نمیتونه تحمل کنه همینطور
1: پیشتر نمیتونیش تحمل کردم ممکن من حاضر فکر میکنم که من همه اون خاراکترها رو جابجا کرده ایستادم کردم و از حسابی که بسیار با خودآگاهی و خودشناسی مشغولم و من میدونم که در کدام حالت چی میشود همه اکنون اگر حاضر اون دختر بیاد عذاب نمیکشد
0: یعنی شما گفتن هستید که اون نفر که اولای شما میشود همسر شما میشود رو شما میتوانید خوشبخت کنید
1: تو توانستنم ولی میخوام
0: خوب در قسمت نوعی صحبت من بید اکبر اگون چی برای ما اجرا کنید اگون چی خونید برای ما اگون چی از سرودی که برایتون معقول است هر سرودی که شما خودتون میخواهید هرچند که اینجا چند نفر شنونده ما نوشتن که اکبر باز با کیهو تقلید میکنه اگر تقلید اجرا کنه لیکن اختیار شما است
1: من راست دیگه با کی سپون من تقلید میکنم لیکن همین اقبال یک بیت خوب دارد خلق رو تقلیدشون برباد داد ای 200 لعنت بر این تقلید بود یعنی من تقلید نه من به خاطر تقلید ها حتی به کار گرفتنی بدن لیکن من نخواستم چون که
0: چونکه بازم همون طوری که در مصرها بود میخواهم خودم باشم
1: اینه که من برای تقلید کردم من با خودم رو فراموش کنم من باید ماسکای مثلا دولتمند خلوف رو پوشم یا ماسکای دلیر نظرف رو پوشم یا ماسکای برای من در کار نیست این چیز
0: شما میخواید خودتان باشه
1: بله.
0: بسیار خوب است برای این سپاس برای اونه که این گونه سوال پیشنهاد کردن برای تقلید و اکبر از خودشان چیزی اجرا میکنن کنیم
1: بله حاضر من و در آخر همین سرود شما را خونیم یوری زیبایم، خوب و رعنایم.
0: اینم از یک ساونترک از یک فیلم است. مرامت مرامت بله. بیایید.
1: بسیار مخلص دارد همی سرودم.

0: عزیزم. زنده باشین، تشکر میگم برای شما و کامیابی و برار و سعادت رو براتون آرزو دارم. اکبر، ما یک چند دقیقه امیدوارم که صحبتی خوبم داشتیم و امیدوارم شما رو از صبح ناراحت هم نکردیم.
1: بهترین صحبت، بهترین روز.
0: چی نقشه های دیگر برای امروز و برای روزهای دیگر دارید که پشتیان کار کرده استادید در ذهنتون اون رو
1: میچرخونید؟ من یک نقشه حیاتی دارم اکای سبحانجون، یک همین گپ هم میگم بایی گپی فلسفی است. من باید جرأت اون رو داشته باشم که خود رو معرفی کنم، یعنی که نه تنها هنر استعداد بلکه تفکری درونی، خودی درونی ما با بیرون معرفی کنم. من میخوام من همین جرأت داشته باشم.
0: یعنی شما قولی پتانسیل و ظرفیت های از این بیشتر دارید؟
1: دارم، بله.
0: و اون رو میخواد
1: میخوام معرفی کنم.
0: برای این چی خلل میرسونه؟ چی نمیرسد؟
1: برای این چیز بعضن تروما های کودکی که من با شما قبلا نقل کردم که حساسیت نابینایی ام، حساسیت در خانه سوخته شده و مادرم رو از دست دادنم و در اینترنت خوندم، بسیار من تروما های وزنی روانی گرفتم.
0: و در 24 سال حالی هم شما از این بیرون نشدید؟ حالی هم در بروی
1: من خودم خودم بیرون کردم، هیچ کس مرا بیرون نکرد از این چیز و هیچ کس مرا نفهموند که یعنی تو مثلا آدم خوب بهتر میتوانی بودن، لیکن این من توسط کتاب ها و توسط مقاله ها و توسط کاوشگری ها من این را پیدا کردم.
0: با اونهایی که میگونه فرزندان اینو بینا دارن، با پدر و مادرشون چی توصیه میدید؟ یک مسئلیتی که برای آینده اونها در کار است.
1: برای آینده اونها در کار است گفتنی هستم که با اونها خدمت خیرسانه نکنید، یعنی که مهر و محبت از حد زیاد ندهید، با اونها خودباوری را تعلیم دید. خودباوری که برای مردم تاجیک همین چیز کمی میکند، خودباوری نه تنها برای آدم معیوب، برای مردم تاجیک همین چیز کم است، خودباوری.
0: زنده باشین.
1: خودباوری و من همین چیزا گفتنی هستم از جوانان، نه تنها نابینو. من بسیار وقت مراجعات های من تنها با نابینو ها یا که با قشر مخصوص دخل ندارد. من به همه گفتنی هستم که حق خود را از زندگی، از روزگار، از همه چیز بگیرید. استاد لایق میگفت که تا من زی تو ای چرخ فلک کام نگیرم، از سوختن و ساختن آرام نگیرم. آن همین راستی را به حال همین شعر برای من مثل شعر شده است.
0: زنده باشه نگبر، من سپاس میگم برای یک صحبت بسیار خوب. اینجا گفتید معیوبون، شما معیوب نیستید، شما نابینا هم نیستید، شما یک انسانی هستید که خیلی هم اون چیزهایی رو میبینید که بعضی انسان های دیگر نمیبینند. برای شما من محبت و صمیمیت افزون عرض میکنم. اصلا مهم همین است که شما هنر دارید. وقتی که انسان هنرمند است، پس نظر کرده خداوند است.
1: این بی‌شبه است.
0: واقعا هنر دارید، استعداد دارید، دانشگاه ختم کردید، میفهمید، معلومات دارید و این چیزی مهم است. یعنی شما ناامید نیستید و شما شکرگزار هستید و شما رو روزهای خوب و خوش انتظار است. ما انتظاری هم از اینکه در اینستاگرام نویسیم، نمیدونم نویسن که یا خودتون نویسید که روز شنبه توی
1: اکای سبو حتما میوین شما.
0: ما در خدمت شما خواهیم بود.
1: همه برادرو، حتی ایمو مالی، من خدمت ایمو مالی را من فراموش نمیکنم.
0: نوار برداری ما هست.
1: نوار بر نه، ایمو مالی بجود از نوار برداری خودش یکمین نوار رو در از پلوس گزارش رو در برای من ایمو مالی تهیه کرده بود و من این خدمت ایمو مالی را هیچ وقت فراموش نمیکنم.
0: ایمو مالی در روی خطی اوش نهار هستید؟
1: هست.
0: توی شبات شما هستید. خب برای کار برای شما اگر خوش اومدید، سپاس برای همه شما. امیدوارم که صحبت آخرمون نباشد.
1: انشاءالله.
0: زنده باشه. تشکر. شنونده عزیز، ما با اکبر کریمی صحبت داشتیم، هنرمند بسیار خوب، آوازخوان، معلم موسیقی که هم در مکتب کار میکند، هم در مرکزی بیرون از مکتبی فعالیت میکند و ناامید نیست و فقط سوی پیش حرکت میکند و امیدوارم که این صحبت برای ما یک موتیواسیون، یک تحریک بود و ما البته پیام های جالبی که داشت این صحبت در ذهنمون میگیریم و به یاد میگیریم. زنده باشید.
1: اینستاگرام یک لایک
0: کنید، معرفی کنید. مرامد اگر خواهید.
1: اکبر کریموف افیشل هستم در اینستاگرام. انا ما برنامه خود رو میگذاریم. ما در ماه اکتبر کنسرت داریم، کنسرت زنده و اولو رکلامه ها و افیشه هایش رو میگذاریم و با ما باشید. بودن شما این باز قوت دلی ما.
0: زنده باشین. تشکر میگم شنوندگان عزیز، اینجا اکنون انجام یافت برنامه ما، تا صحبت های دیگر.
2: رکلامه در آسیا پلاس. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биор.
4: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Алали Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон ядорад интиқоли барқро тавассути хати касса 1000 дар соли 2027 оғоз бахшад. Тоҷикистон, Туркия ва Арабистони Саудӣ дар бораи дифои мутақобила ба мувофиқа расиданд. Се гӯштингири Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалии Чин соҳиби медалҳо шуданд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Тоҷикистон интизор дорад интиқоли тиҷорати нерӯи барқро тавассути хатти касса 1000 дар нимаи дуюми соли 2027 оғоз бахшад. Дар ин бора манбаҳо дар вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон хабар доданд. Тибқи иттилои ширкати барқи Тоҷик, тамоми инфрасохтори лоиҳа дар ҳудуди Тоҷикистон аллакай барои истифода омода мебошад. Сабаби таъхири кунунӣ ба сохтмони хатти интиқоли барқ дар ҳудуди Афғонистон вобаста аст. Ҳоло корҳо дар қитъаи Афғонистон нутадили дома дошта беш аз 65% корҳои барнақша гирифта шуда иҷро гардиданд. Бояд гуфт қитъаи Афғонистон бинобар омилҳое, чун шароити душвори кӯҳистонӣ ва вазъи сиёсӣ, аз ҷадвали аслӣ عقیب مانده است. وزارت انرژیتیکای کشور اینچنین امروز می‌دارد که تمامی کارها در تاجیکستان و قرغیزستان، کشورهایی که باید توسط لایحه کسی هزار نیروی برق انتقال دهند، پورا به انجام رسیدند. باید گفت انتقال لایحه انتقال و سودای نیروی برق بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی کسی هزار انتقال برق اضافی را از تاجیکستان، قرغیزستان و پاکستان توسط افغانستان در بر می‌گیرد. پاکستان، ترکیه و عربستانی سعودی سازشنامه مشترک دفاعی را به امضا رسانیدند. طبق این سند اکنون حمله به یکی از این کشورها همچون عملی تجاوزکارانه علیه همه‌جانبه سازشنامه ارزیابی خواهد شد، خبر می‌دهد دویچه ویلی. این سازشنامه پیمانی مشترک دفاعی هاب مکان گزارش شد. آن رشد همکاری‌های حربی تکنیکی، تبادل اطلاعات اکتشافی و هماهنگسازی عمل‌ها را در سمت حل بحران‌های منطقه‌ای پیش‌بینی می‌نماید. عهده‌داری‌های مشخصی جانب‌ها در حالت حمله مسلحانه هنوز آشکار نشده است. انقره اظهار می‌دارد که سازشنامه خصوصیت دفاعی داشته، علیه هیچ دولت روانه نشده است و برای پیوستن کشورهای دیگر در آینده باز است. همزمان این پیمان عهده‌داری‌های بین‌المللی موجود اشتراکچیان را بیکار نمی‌کند. از جمله ترکیه همان عضو ناتو باقی می‌ماند. دست منتخبی تاجیکستان اوید با گوشتینی طرز اوزو در یک مسابقه بین‌المللی با اشتراکی نمایندگانی کشورهای آسیای مرکزی و چین شرکت ورزید. مسابقه روسوی از 7 تا 9 آوگوست برگزار گردید. عبدالمجید قودیف و مگامد دیولایف مدال‌های طلا به دست آوردند. آیال بلالیوبسکی که در وزن تا 57 کیلو رقابت می‌کرد، توانیست صاحبی مدالی برنجی بگردد. هر سه مدالی تاجیکستان را ورزشکارانی در خارجی تولد شده دست منتخب به دست آوردند. آنها قبلا در مکتب های کشتی آزادی روسیه تمرین نموده، سپس به نمایندگی از تاجیکستان شروع کردند.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайлина Зарсода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон тасмим гирифтааст интиқоли барқро тавассути лоиҳаи касса 1000 дар соли 2027 оғоз бахшад. Эрон шартҳои кушодани тангаи Ҳормузро эълон кард. Се гӯштингири Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалӣ соҳиби медал шуданд. شرحی پورای خبرها. تاجیکستان انتظار دارد انتقالی تجارتی برق را توسط خطی لایحه کسا 1000 در نیمه دوم سال 2027 آغاز بخشد. در این باره منبع‌ها در وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب کشور خبر دادند. طبق اطلاع شرکت برق تاجیک، تمامی انفراستراکتور لایحه در حدود تاجیکستان علاقه برای استفاده آماده می‌باشد. سبب تأخیر کنونی به ساختمان خط انتقال برق در حدود افغانستان وابسته می‌باشد. کارها در قطعه افغانستان در عین زمان معتدل ادامه داشته، بیش از 65% کارهای به نقشه گرفته شده اجرا گردیدند. باید گفت قطعه افغانستان بنابر عوامل‌های چون شرایط دشوار کوهستانی و وضعیت سیاسی از جدول اصلی عقب مانده است. مورد ذکر است که لایحه انتقال و سودای نیروی برق بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی کسا 1000 انتقال برق اضافی را از تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان توسط افغانستان در نظر دارد. پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی سازشنامه مشترک دفاعی با امضا رسانیدند. طبق آن اکنون حمله به یکی از این کشورها همچون عملی تجاوز کرونا علیه همه جانبهای سازشنامه ارزیابی خواهد شد، خبر می‌دهد دویچه ویلی. این سازشنامه پیمانی مشترک دفاعی مکان گزارش شد. آن روش همکاری‌های حربی تکنیکی، تبادل اطلاعات اکتشافی و هماهنگسازی عمل‌ها را برای حل بحران‌های منطقه‌ای پیش‌بینی می‌نماید. عهده‌داری‌های مشخصی جانبها در حالت حمله مسلحانه هنوز آشکار نشودن. انقره اظهار می‌دارد که این سازشنامه خصوصیت دفاعی داشته، علیه هیچ دولت روانه نگردیده است و همچنین برای پیوستن کشورهای دیگر در آینده باز است. مقامات ایران برای باز کردن گلوگاه هرمز شرطهای نوی را پیشنهاد ایالات متحده آمریکا کردند. از جمله تهران از واشنگتن طلب دارد که تحریمات را بکار کند و برای نقض یادداشت تفاهمی ماهی ایونی سال امضا شده از جانب ارتش آمریکا جبران بپردازد. این مطلب از جانب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام گردیده است. طبق اطلاع خبرگزاری تسنیم، محمد باقر ذوالقعده رئیس شورو از کاخ سفید طلب کرده است که کفالت دهد تهران دیگر هرگز با تهدیدهای این کشور روبرو نخواهد شد، نیروهای آمریکایی را از منطقه خارج کند، محاصره بحری بندرهای ایران را لغو سازد. علاوه بر این، شورای عالی امنیت ملی ایران قد تجاوز علیه متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق را طلب دارد. دسته متقبی تاجیکستان اوید با گوشتینی طرزی اوزو در یک مسابقه بین المللی با اشتراک نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی و چین شرکت ورزید. مسابقه روزهای 7 و 9 آگوست برگزار شد. عبدالمجید خودیف و مگامدی اولایف مدال های طلا به دست آوردند. آیال بلالیوبسکی در وزن تا 57 کیلو توانست صاحب مدال برنج شود. هر سه مدال تاجیکستان را ورزشکاران در خارج تولد شده از دسته منتخب با دست آوردند. آنها قبلا در مکتب‌های کشتی آزادی روسیه تمرین کردند. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خبری روز در آسیا پیوز.
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. تاجیکستان و ازبکستان خلل‌دارشوی کره 16 ایستگاه پایگاهی را در سرحد برطرف کردند. در 6 ماه گذشته در آبهای سوخت 21 نفر غرق شده است. چین استفاده سکوی روبوتی برای پایگاهی ماهتاب را بررسی دارد. شرح پورای خبرها. متخصصان از تاجیکستان و ازبکستان در منطقه های نزد سرحدی چنکونی تکنیکی مشترک انجام دادند. این سنجش ها امکان بخشید که خلال های بکار 16 ایستگاه پایگاهی مبیلی تاثیر رساننده معین و کاملا برطرف کرده شود. کارها در حدود سرخندری ازبکستان انجام شده. در دوره آنها متخصصان 21 پایگاهی با زوی را تفتیش نمودند. گفته می شود مساله توسط عوض کردن شبکه تلویزیونی حل شده است. قید کرده می شود که چنین تلاش مشترک باید با استفاده سمرانوکتری بسامت های رادیویی و بهتر شدنی صفتی علاقه مبیلی برای سکنونی منطقه های نزد سرحدی هر دو کشور مساعدت نماید. در ظرف 6 ماه اولی سال 2026 در بمبارهای سوخت 21 نفر جان خود را از دست داده است. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 7 حالت زیاد است. در این باره فرقه شریف زاده سردار رئیست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجانی در این ولایت خبر داد. با ابروز نام برده در این دوره در منطقه 6 حادثه آفت طبیعی رخ داده است که در نتیجه یک ساکن 14 ساله 5 گن جان باخته است. ضرر عمومی از این حالات فوق‌العاده رسیده 6 میلیون و 300 هزار سومانی را تشکیل داد. از 6 حادثه 5 حادثه آفت طبیعی در پنجکند و یک توی دیگر در نوحه بابا جان غفوروف به قید گرفته شده است. از جمله سیل روز 11 ایول در دهه رشنه پویان به زیاد از 70 خانه استقامتی دو پل و تقریبا 1300 متر راه ضرر رساند. حجم ضررها 4 میلیون سومانی ارزیابی شده است. کارشناسان چین استفاده روبوت های چارپا را در ایستگاه بین المللی تحقیقات ماهتابی بررسی دارند. با گزارش تنگری لایف پیش بینی می شود که این روبوت سکو قادر اجرای دایره وسیع وظیفه ها از پاسبانی پایگاه تا سنجش های تکنیکی و تحقیقات های علمی و ساختمانی انفراساختار خواهند داد. برعکس پلتفرم های چرخدار، روبوت های چارپا در الیف نوهموار قابلیت حرکت بهتری را نشان می دهند. آنها اینچنین می توانند از بالای سنگ ها و مونیه های خرد عبور کنند که این احتمالاً آنها را برای عملیات در سطح ماه موفق تر می سازد. بنیان انفراساختار اساسی ایستگاه بین المللی تحقیقات ماهتابی برای سال 2035 و نقشه گرفته شده است. چین انتظار دارد که تا دوره سال 2045 نظامی وسیع ترین شد در سطح ماه و مدار آن را جایگیر نماید. کارمندانی رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه یک گروه نابلیغان را برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کردند. در نتیجه سنجش معین کرده شد که این نورسان زیر تاثیر منفی امیل های بیرونه به طور کور کرونا به فرهنگ و مدنیت بیگانه تقلید کرده. سیموی ظاهری رفتار، گفتار، مناسبت و طرز پوشیدن لباس خود را کاملا تاخیر دادند. نسبت والدین آنها پروتکل های ماموری ترتیب داده شده و با نورسان کارهای فهماندهی گذرانیده شد. وابسته به این حالت از شهروندان مخصوصا پدر و مادران دعوت کرده شده است که هر یک عمل و رفتار فرزند خود را زیر نظارت جدی قرار داده در تعلیم و تربیت درستی فرزندان بی‌طرف نباشند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: Барои банавор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут плёнкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо плёнкаи IMAX банавор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ банавор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хорух аст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: سرخطی خبرها.
4: تاجیکستان نیا دارد انتقال برق را توسط لایحه کسا هزار در سال 2027 آغاز نماید. پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی درباره دفاع متقابل به موافقه رسیدند. ایران شرط کشادن تنگه هرمز را اعلان کرد. جمع‌آوری پخته در جنوب تاجیکستان در 10 روزه آخر ماه آگوست آغاز می‌یابد. سه گوشتنگری توجیک در مسابقه بین المللی صاحبی مدال شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در
0: خبری روز در آسیا پلیوس.

0: سکوی روبوت رو برای پایگاه مهتو بررسی دارد. شرح پوره خبرها. متخصصان از تاجیکستان و ازبکستان در منطقه‌های نزد سرحدی چنکونی‌های تکنیکی مشترک انجام دادند. این سنجش امکان بخشید که خلال‌های با کار 16 ایستگاه پایگاه مبلی تأثیر رسانند و معین و کاملا برطرف کرده شود. کارها در حدود سرخندری ازبکستان انجام داده شدند. گفته می‌شود مسئله توسط عوض کردن شبکه تلویزیونی حل شده است. قید کرده می‌شود که چنین تلاش‌های مشترک باید با استفاده از سامانه دستامدهای رادیویی و بهتر شدنی صفت علاقه برای ساکنان منطقه‌های نزد سرحدی هر دو کشور مساعدت نماید. مؤسسه و کارخانه های سوهای راه و نقلیات تاجیکستان برای موسمی تیر ماه و زمستانی سال 2026-27 آمادگی میبیند. خبر دادن در وزارت نقلیات تاجیکستان. مسئله آماده سازی کشور و دوره تیر ماه و زمستانی آینده قبلا 28 مارس در جلسه حکومت تاجیکستان بررسی شد. پس از جلسه به مقامات اجرای حکومت دولتی سپارش داد که تا سنه 20 هر ماه به حکومت اوید به آمادگی ساحه‌های اقتصادیات و بخش اجتماعی برای فعالیت در دوره سرماه حساباتی دست جمعی پیشنهاد شود. در این زمان در ساحه نقلیات و راه‌های تاجیکستان 2500 کارخانه نقلیاتی اوتومبیلی، 241 کارخانه ساختمان و نگهداری راه و اینچنین 137 کارخانه راه آهن فعالیت میکنند. به حالت یکم ژانویه سال 2026 در تاجیکستان زیاد از 800 هزار واسطه نقلیات به قید گرفته شده است. کارشناسان چین استفاده ربات‌های چهارپا در ایستگاه بین‌المللی تحقیقات محتوی بررسی دارند. بنا به گزارش رسانه‌های این کشور انتظار می‌رود که ربات ساکو قادر اجرای دایره وسیع وظیفه‌ها از پاسبانی پایگاه تا سنجش‌های تکنیکی و تحقیقات علمی و ساختمان انفراساختار خواهند بود. برعکس پلتفرم‌های چرخدار، ربات‌های مذکور در ریلیف نوهموار قابلیت حرکت بهتری را نشان می‌دهند. آنها می‌توانند از بالای سنگ‌ها و مونیه‌های خرد عبور کنند. تأکید می‌گردد که بنیاد انفراساختوری اساسی ایستگاه بین‌المللی تحقیقات مختبی برای سال 2035 به نقشه گرفته شده است. کارمندان رئاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه یک گروه نوبلیغان را برای ویران کردن ترتیبات جمعیت دستگیر نمودند. در نتیجه سنجش معین گردید که نورسان زیر تاثیر منفی عوامل بیرونه به طور کورکورونا به فرهنگ و مدنیت بیگانه تقلید نموده. سیمای ظاهری، رفتار، گفتار، مناسبت و طرز پوشیدن لباس خود را تغییر دادند. نسبت والدین آنها پروتکل‌های ماموری ترتیب داده شده است. وابسته به این از شهروندان مخصوصا پدر و مادران دعوت کرده می شود که در تعلیم و تربیت درست فرزندان بی‌طرف نباشند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایم و از یکیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک لیری ترکی 19.14 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.14 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم است. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.25 درهم، یک یورو 10.67 درهم، یک روبل روسی 11.12 درهم ارزش دارد. بندشای ریچارد برنسون توجه کنید که خیلی جالب است. مقصد و ماهیت تجارت رعایه قالب‌های قبول شده، جستن منفیات، تلاش برای زیاد کردن سودا و مانند این نیست. بیزنس اولتر از همه آن چیزی است که شما با آن بفرق نیستید. اندیشه شما از اندیشه برنسون فرق دارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: ببین، بشنو و برقص.
3: آسیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

0: سرخط خبرها.
1: بانک آسیا گروشت برای نوسازی انفراساختار سرحدی تاجیکستان 400 میلیون دلار جدا میکند. سامان ایر پروازهای مستقیم را از دوشنبه به مینسک راه اندازی مینماید. تاجیکستان و چین برای کارکردی پرتوهای معیشی همکاری خواهند کرد. ازبکستان خریداری پولی نقدی خارجی را در بانک های این کشور ساده کرد. خوانندگان تاجیک در المپیاد بین المللی اوید و ذهن سونی صاحب دو مدال گردیدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: ببین بیشونو و بیرخص
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: خوشش اسمه کرده

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران مهربان، از لحظه های اولی زندگی کودک محبت را پیش از همه توسط آغوش مادر احساس می کند. در برنامه امروزه ما درباره محبت و آغوش مادر چی تأثیر دارند صحبت می کنیم. آغوش، نوازش، تبسم و آواز مهربان مادر در کودک احساس امنیت، آرامی و اعتماد را به وجود می آورد. این لحظه های گرم و صمیمی برای رشد احساسی و روانی کودک اهمیت کلان دارند. با کودک خود بیشتر صحبت کنید. او را با آغوش گیرید، با او بازی کنید و تبسم نمایید. گرچند که او هنوز سخن گفتن نتواند هم محبت شما را احساس می کند. در خاطر دارید، هیچ بازیچه یا تحفه جای محبت پدر و مادر را گرفتن نمی تواند. این بود برنامه امروزه جانیوچه. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: ҳисоби рушд ва сенамудани хатсайрҳои ҳаракати нақлиёт, навсозии инфрасохтор, рақамикунони расмиёти назорат ва ҷорӣ кардани низоми равзанаи ягонаро дар бар мегиранд. Лоиҳаҳо метавонанд дар доираи барномаи минтақавӣ булди Бонки Осиёи рушд барои кишварҳои ҳамкори иқтисодии минтақавӣ Осиёи марказӣ маблағ гузорӣ гиранд. Ширкати ҳавопаймоии Somon Air шурӯъ аз 29 августи соли 2026 парвозҳои мунтазами мустақимро дар масири Душанбе, Минск, Душанбе оғоз менамояд. Парвоз ҳафта як маротиба рӯзҳои шанбе тавассути ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max анҷом дода мешавад, хабар медиҳад агенти инновасия граждани Тоҷикистон. Оғози парвозҳои мустақим дар ин масир ба таҳкими робитаҳои нақлиёти ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Беларусь, рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сайёҳӣ ва гуманитарӣ мусоидат мекунад. Мусофирон имкон доранд чиптаҳои ҳавопайморо тавассути сомонаи расмии ширкат дастрас кунанд. Ёдовар мешавем, ки чанде пеш ба парки ҳавопаймои ширкати Somon Air боз як ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max ворид гардид. تقریباً 1 میلیون ساکنان در شهرهای شانگهای و ونجوی شرقی چین و اثر طوفانی دولفین پرقوت‌ترین طوفانی تروپیکی که در تابستان امسال به این کشور ضربه زیاد زد تخلیه کرده شدن خبر می‌دهد ریترز. سرعت شمال در مرکز طوفان به 42 متر ثانیه می‌رسد. مقامات کارگران را از انشاءات بحری تخلیه کرده کشتی ها را به بندر بازگردانیدند و نظارت آبانبارها در منطقه های خوفی لغزش زمین را تقویت بخشیدند. گفته می‌شود در پی نامساعدی وضع هوا سطح پرواز در این کشور بیکار شده است. شروع از 9 آگوستی سال جاری شهروندان ازبکستان هنگامی خریداری تا $500 اثر خارجی در بانکو دیگر با پیشنهاد شناسنامه یا کارت شخصیت نیاز ندارند. خبر می‌دهد فرخوند. قبل خریدن اثر خارجی بدون پیشنهاد حجت تنها با مبلغ تا $100 امکان پذیر بود. تغییرات با تشبث وزارت عدلیه ازبکستان جاری می‌شود. نگینتی بر این نظر است که قاعده‌های نو عملیاتی اثر خارجی را برای اهالی این کشور ساده‌تر می‌کند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: بانک آسیا گروشت برای نوسازی انفراساختاری سرحدی تاجیکستان 400 میلیون دلار جدا میکند. سامان ایر پروازهای مستقیم را از دوشنبه به مینسک راه اندازی مینماید. تاجیکستان و چین برای کارکردی پرتوهای معیشی همکاری خواهند کرد. ازبکستان خریداری پولی نقدی خارجی را در بانک این کشور صادر کرد. خوانندگان تاجیک در المپیادای بین المللی اوهید و ذهن سونی صاحب دو مدال گردیدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های اینووزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره با 10 گانه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
0: سلوشی، چوستوی، تانسوی، رادیو.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرا فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: سوالدار توجیکستان شانزده.
1: بچه جون کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست دادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملالی نظر سوده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. خدماتی علاقه ساکنان کشور خواست از نصب خودسرانه ریپیتر ها خودداری ورزند. خوانندگان تاجیکستان در المپیاده بین المللی اوید و ذهنی سونی دو مدال به دست آورده. تاجیکستان و چین برای کارکرده پرتوهای معیشی همکاری خواهند کرد. شرح پوره خبرها. خدمات علاقه تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت به عمل آورد که از خریداری نصب و استفاده خودسرانه ریپیترهای غیر استانداردی و به تنظیم کسب خودداری ورزند. در حالت آشکار گردیدن فروش نصب یا استفاده غیر قانونی چنین تجهیزات نسبت به شخصانی واقعی صاحبکاران انفرادی و شخصانی حقوقی تدبیرهای دخلداری ماموری اندیشیده می شود. ریپیتری نادرست نصب شده می تواند در بسامت استفاده شونده اپراتوران موبیلی اینترفرنسیا با وجود آورده باعث پس گردیدن صفت زنگهای تلفنی، کاهش سرعت اینترنت، قچاوی، پیوست شوی و در مجموع بد شدن صفت خدمت رسانی برای مشتریان منطقه بگرد. استفاده شونده اپراتوران موبیلی اینترفرنسیا با وجود آورده باعث پس گردیدن صفت زنگهای تلفنی، کاهش سرعت اینترنت، قچاوی، پیوست شوی و در مجموع بد شدن

0: محیط زیستی تاجیکستان بهادر شهرعلی‌زاده با رهبر یک شرکت چین در این باره آنلاین صحبت انجام دادند. در بخوری مسئله بنیادی کارخانه کارکردی پرتاب‌های سخت معیشی در دوشنبه و استحصال نیروی برق توسط سوزانیدن پرتاب‌ها بررسی شده است. طبق گزارش‌های رسمی در تاجیکستان خدمات کشانیدن پرتاب‌ها اساساً در شهرهای بزرگ عمل می‌کند. مقامات در سال 2024 جزا را برای انداختن پرتاب در جای‌های مشهوده سخت‌تر نمود. از 9 آگوست شهروندان ازبکستان هنگامی خریداری نمودنی تا $500 از اوری خارجی در بانک‌ها دیگر با پیشنهاد شناسنامه یا کارت شخصیت نیاز ندارند، خبر می‌دهد فرغانه. قبلا خریداری از اوری خارجی بدون پیشنهاد حجت تنها برای مبلغ تا $100 امکان پذیر بود. این تغییرات با تشبثی وزارت عدلیه ازبکستان جاری کرده شد. اگنتی بر این نظر است که قاعده‌های نو عملیاتی از اوری خارجی را برای اهالی ازبکستان ساده‌تر می‌کند. روزهای از 2 تا 8 آگوست سال 2026 در رستانه قزاقستان اولمپیاده سیمی بین المللی از فن ذهنی سونی برگزار گردید. در آن خوانندگان تاجیک 2 مدال به دست آوردند. در این اولمپیاده با نفوذ زیاد از 500 خواننده بالایوقت از 106 دولت دنیا اشتراک کرده، در سمت های موثری ذهنی سونی، آموزشی ماشینی، تهیه مدل های رقمی، حل مسائل های الگوریتمی و برنامه سازی ربات های خود مختار دانش و مهارت سنجیدند. تاجیکستان را در اولمپیاده مذکور 4 خواننده بالایوقت نمایندگی کردند. گفته می شود نتیجه به دست آمده از امکانیت بلندی ذهنی نورسانی تاجیک شهادت داده. ثمره تدبیرهای اندیشیده در سمت رشد تحصیلات رقمی، آموزش تکنولوژی‌های موثر و دستگیری خوانندگان بالایوقت می باشد. چون نمودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک لیری ترکی 19.14 درم، 1000 سومی ازبیکی 77.14 درم، یک یوان چینی 1 سومی و 37 درم است. همین گونه امروز یک دلار امریکایی 9 سومی و 25 درم، یک یورو 10 سومی و 67 درم، یک روبلی روسی 11.12 درم ارزش دارد. بندشه ریچارد برنسون توجه کنید که خیلی جالب است. مقصد و ماهیت تجارت رعایه قالب‌های قبول شده، جستن منفیات، تلاش برای زیاد کردن سودا و مانند این نیست. بیزنس اولتر از همه آن چیزی است که شما با آن بفرق نیستید. اندیشه شما از اندیشه برنسون فرق دارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: رادیو آسیا پلس.

0: سرخط خبرها.
1: بانک آسیا گیروشت برای نوسازی انفراساختاری سرحدی تاجیکستان 400 میلیون دلار جدو میکند. سامان ایر پروازهای مستقیم را از دوشنبه به مینسک راه اندازی مینماید. تاجیکستان و چین برای کارکردی پرتوهای معیشی همکاری خواهند کرد. ازبکستان خریداری پولی نقدی خارجی را در بانک این کشور ساده کرد. خوانندگانی تاجیک در المپیاد بین المللی اوهید و ذهنی سونی صاحب دو مدال گردیدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Соат дар Тоҷикистон 7.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: رادیو خبری روز در آسیا پیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ядорад интиқоли барқро тавассути лоиҳаи касса 1000 дар соли 2027 оғоз бахшад. Сабикаҳои тилои Бонки Миллии Тоҷикистон 5% қимат шуданд. Ширкати Сомонер парвозҳои мустақимро дар хатсайри Душанбе, Минск, Душанбе оғоз менамояд. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон тасмим гирифтааст интиқоли тиҷорати барқро тавассути хатти лоиҳаи касса 1000 дар нимаи дуюми соли 2027 оғоз бахшад. Дар ин бора дар Вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилои ширкати барқи тоҷик, тамоми инфрасохтори лоиҳа дар ҳудуди Тоҷикистон аллакай барои истифода омода мебошад. Сабаби асосии таъхири кунунӣ ба сохтмони хатти интиқоли барқ дар Афғонистон вобаста аст. کارها در این قطعه این زمان تا 65% اجرا گردیدند. باید گفت قطعه افغانستان بنابر عامل‌های چون شرایط دشوار کوهستانی و وضع سیاسی در این کشور از جدول اصلی عقب ماندند. لایحه انتقال و سودای نیروی برق بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی کسا هزار انتقال برق اضافی را از تاجیکستان و قرغیزستان به پاکستان توسط افغانستان در نظر دارد. ارزش سبیکه‌ها یا خشت‌های طلایی چین‌شده‌ای بانک ملی تاجیکستان در یک هفته گذشته تقریباً 53% افزایش یافتند. طبق معلومات این نهاد تنظیمگر سوها، به حالت 7 آگوست سبیکه‌های 5 گرمی با نرخ 6570 سومونی فروخته می‌شوند. این در حالی است که تا 31 ایولی سال آن 6244 سومونی ارزش داشت. افزایش نرخ در دیگر اندازه‌های سبیکه‌ها نیز مشاهده می‌شود. از جمله سبیکه‌های 10 گرمی در طول هفته 6570 سومونی فروخته می‌شوند. این در حالی است که تا 31 ایولی سال آن 6244 سومونی ارزش داشت. افزایش نرخ در دیگر اندازه‌های سبیکه‌ها

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان یادورد انتقال برق را توسط لایحه کاسا 1000 در سال 2027 آغاز بخشد. سبیکاوی تیلوی بانک ملی تاجیکستان بیش از 5% قیمت شده است. در تاجیکستان برای جلوگیری از نفقه فوتیدگان برنامه پولی هوشمند راه اندازی شد. بانک آسیای رشد برای نوسازی گذرگاه‌های تاجیکستان 400 میلیون دلار جدا میکند. سامان ایر پروازهای منتظمی مستقیم را در مسیر دوشنبه مینسک دوشنبه آغاز میبخشد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی. 5.
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر الوه ها می توانند تمامی فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانت قرضی خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Нитро Энерджи харида, яке асе сертификат роба маблаги хазор сомони бурт кун. Рамзро азарвчаи Нитро Энерджи, дар сомонаи Нитро нухта тиджей бакайт гир, вайо онро, тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳаррӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей, як зарвча, як имконият, онро аз даст нади.
1: صبح میخیزید ولی علاقه خسته اید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسان شوید.
2: KFC تراوت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزوادی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
3: دو دو در اوج است. Не, این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
0: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
4: سلام مادران مهربان، از لحظه های اولی زندگی کودک محبت رو پیش از همه توسط آغوش مادر احساس می کند. در برنامه امروزه ما درباره محبت و آغوش مادر چی تأثیر دارند صحبت می کنیم. آغوش، نوازش، تبسم و آواز مهربان مادر در کودک احساس امنیت، آرامی و اعتماد را به وجود می آورد. این لحظه های گرم و صمیمی برای رشد احساسی و روانی کودک اهمیت کلان دارند. با کودک خود بیشتر صحبت کنید، او را به آغوش گیرید، با او بازی کنید و تبسم نمایید. گرچنده که او هنوز سخن گفتن نتواند هم محبت شما را احساس می کند. در خاطر دارید، هیچ بازیچه یا تحفه جای محبت پدر و مادر را گرفتن نمی تواند. این بود برنامه امروزه جانی اوچا. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
0: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
5: آسیا پلاس،
1: هر روز یک قدم به پیش.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک لیری ترکی 19.14 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.14 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم است. همین گونه امروز یک دلار امریکایی 9.25 درهم، یک یورو 10.67 درهم، یک روبل روسی 11.12 درهم ارزش دارد. بندشای ریچارد برنسون توجه کنید که خیلی جالب است. مقصد و ماهیت تجارت رعایه قالب‌های قبول شده، جستن منفیات، تلاش برای زیاد کردن سودا و مانند این نیست. بیزنس اولتر از همه آن چیزی است که شما با آن بفرق نیستید. اندیشه شما از اندیشه برنسون فرق دارد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио «Азия плюс».

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بنابر اطلاعات اجنتی آب‌وهواشناسی تاجیکستان، هوای این شام تغییر یابنده به بارش می‌شود. امشب در خوروغ 19 درجه گرم، در خوجند 25 درجه گرم، در بختر 25 درجه گرم، در دوشنبه و نهایت اتوبه جمهوری هوای امشب 24 درجه گرم می‌شود. Таби были доноси батон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс. Азия Плюс. Манбай Иттилоот Вафарогат.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصوصیات.

شنو و پیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت. Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphony.

0: در قیگر باشم.
1: جونیوچا اصرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
3: سلام مادران مهربان، از لحظه های اولی زندگی کودک محبت رو پیش از همه توسط آغوش مادر احساس می کند. در برنامه امروزه ما درباره محبت و آغوش مادر چی تأثیر دارند صحبت می کنیم. آغوش، نوازش، تبسم و آواز مهربان مادر در کودک احساس امنیت، آرامی و اعتماد رو به وجود می آورد. این لحظه های گرم و صمیمی برای رشد احساسی و روانی کودک اهمیت کلان دارند. با کودک خود بیشتر صحبت کنید. او را با آغوش گیرید. با او بازی کنید و تبسم نمایید. گرچند که او هنوز سخن گفتن نتواند هم محبت شما را احساس می کند. در خاطر دارید، هیچ بازیچه یا تحفه جای محبت پدر و مادر را گرفتن نمی تواند. این بود برنامه امروزه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مولار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکونه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: دو
3: دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک توجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلیس.

0: بشه.
1: سوال در تاجیکستان 21.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. بابی دوازدهم. واسه کمی گوشت و روغن خریده آورد. صاحب حجرا خام شوربا پخت. به نظیر نیم کاسه آبی شوربا را با یک بردن آن خورانیدن. او سیر نشده باشد هم برای دفعه اول از این زیاد خوراک ندادن تا که میده از گرسنگی فشرده شده اش به هضم طعام آهسته آهسته عادت کند. بیچاره از این خوراک گرم که در چهار هفته اخیر اولین بار خورده بود و از شادی دیداری دادرخاندش مجال و قوت یافته حتی در صحبت بعدینه همراهی کرد. البته در بهبودی احوال نظیر خبری از تعقیب و کافتوکاوی او دست کشیدنی رئیس و میرشبی شهر سبز نیز به تأثیر نبود. پرسوکاو و صحبت تا گشت روز دوام کرد. ملا سفر نماز پیشین را خوانده آمده بود که صحبت باز اوج گرفته تا شام طول کشید. هموطنان مسافر با یکدیگر سرگذشت های علمناک خود را نقل کرده درد و حسرت می نمودند. بعد از نماز خفتن خدمتگار مفتی از خانه خجاینش یک کاسه آش و دو تا نان آورده حریفان این خوراک را هم به هم دیدند و بعد چای نوشیده با سری صحبت را وا کردند. واسه از بازی که به سفر برآمده بود امروز یکمین بار مثل این که بار گرانی را از دوشش فرو افکنده باشند در خود سبوکی و خوشحالی حس کرد. او و ملا سفر نشسته نظیر باشد بعد از صرف دو پیاله چای گرم بر بالای نمد دراز کشیده بود. پیاله بلغمی قداخین در بین او و مهمانش به ایست رد و بدل می شد. واسه واقعات سفرش را از بلجوان تا سمرقند با شوه کوهستانی خود بسا رنگین و آبدار نقل می کرد. آن شب گوشهای میرزا اکرمبای، سید اسرار متولی مزار خواجه بلجوان، حاکم و رئیس و میرشبی شهر سبز و بسیار شخصان دیگر باید خیلی تفسیده باشد. ملا سفر در حق زکاچی سابق قبادیان گفت: بیشک او باز ترقی می کند، به منصب کلانتر می رسد. کی؟ همین میرزای قاری؟ تعجب کرد واسه. بله، تصدیق کرد ملا سفر، همین میرزای قاری تو. سخن ملا معمایی بود. تعجب واسه و نظیر کم نشد، زیاد شد. آنها به معنی کرامت ملا در حق میرزا اکرمبای سرفهم نرفتند. ملا سفر معنی سخنش را واضح کرد. به حولی ایشان مختوم گفت: او تا متهمی و دیوسی نکنی، زیر دستان را زیر پا نکنی و پوست نکنی، با بالای دین و دیانت برآمده فلان کار را نکنی، در ملک بخار و منصب و مرتبه نمی رسی. قاره تو را من می شناسم و از همان ذاتی است که همه این کارها را کرده آمده است و اگر بوی نفع و منصبی را شنود با زیادتر می کند. امیر همین خیل آدمان را دوست می دارد چون که آنها از جنس و ذات خودش می باشند. واسه ای را از افتکار این گپ برایش بسیار غلطی و شوق‌آور آمده بود که یک جنبیده به ملا نزدیکتر نشسته گرفت. آخرین بار اول بود که او از زبان یک نفر ملا این نوع سخنها را می شنید. ملاهای شناسی واسه در حق امیر و عملدارانش در غیبشان هم شما گفته با تعظیم و تکبیر گپ می زدند. ایشان مخدوم کیست؟ پرسید او. ملا سفر جواب نداده چراغک سیاهی نفتی را از تاخچه گرفته آن را از شعله شمع در گیراند و شمع را خاموش کرده به کنجک تاخچه گذاشت. شمع را او برای شغل کتابتش صرفه می کرد. روشنایی حجره خیره‌تر شده از شعله چراغک سیاه در دیوار حجره سایه های کلانی ریشدار دو مرد به جنبیش آمدند. بعد ملا باز در جایش نشسته آن کس پیری من هادی منند گفت و دیگر دم نزد. از افتکار او درباره پیرش و هادیش با مهمانان عامی خود از این مرد به جنبیش آمدند. بعد ملا باز در جایش نشسته آن کس پیری من هادی منند گفت و دیگر دم نزد. از افتی کار او درباره

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نفتیکون.
4: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرودینا در آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. یک
2: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد و مانند شوی مشهوری تنفس سوپر بول. در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلس.

0: Соат дар Тоҷикистон 23.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: فویستی رادیو آسیا پلیس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلیس.

0: Картошкистон 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پیوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، از یک

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: فویزی. رادیو آسیا پلوس.

سوپاراسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرودینال در آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک Барой Наздикон.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: استحصال کننده موفق در تیرزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیس.

0: Азия Плюс. Харрус и Якадам Бабиш. Азия Плюс.
1: دل من پر از یه نفر توی شهر بارون ازش دل خورم اما دیوونشم بارون کاری کرد که از آدم و خسته بشم بارون نمیتونم ازش شرا دست بکشم
2: آخر شدم اون که فقط داره میده تقاس آخر دیدی رفت و بهم زد تیر خلاص بارون چشم هرچی که بارید خالی نشد

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Радио со Аберто Джикистон Чор.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: مولا سفر یک قلک چای را فرو داده با آوازی پست، گویو که برای خودش گپ می زده باشد، سخنش را دوام داد. گفته های شانی مختوم حق است و راست. خدای تعالی از این نمیران جاهیل، وزیران کاهیل، سپاهیان گمراه غافل کیها روی گردانده است. اگر روی نمی گرداند، نصارا سه یکی مملکتشان را زیر کرده نمی گرفت. امیر و عملدارانش می دانند که دولتشان دیر نمی پاید. روسیه پگافرد و باقی مانده ملک امیر را هم با همراهی پایتخت این کشور بخارا زیر کرده می گیرد. بنابراین امیر، حاکمان قلعه ها، عملداران و سپاهیان هر کدام در غم خود می باشند. بعد از سر من آفتاب نبراید گفته، رعیت را غارت کرده مال و دنیا زیاد می کنند. تا که بعدی از دست رفتن جای و منصبشان باز هم با دولت و نعمت زندگی به سر برند. ملک ویران، شریعت خار، دین و دیانت زیر پا، علمای حق ناشناس چاکری امیر و وزیر شده، منفیت حاضره خود را مد نظر کرده، مال و ملک فقرا همگی از آن جناب عالی است، رعیت را حق مالکیت نیست. اگر امیر هر چیز از فقرای خود ستانیده گیرد، جبر و ظلم نکرده است، بلکه از مال و ملک خود گرفتگی حساب می شود گفته، فتواهای نامشروع می دهند. امیر فاسق و غافل، وزیر ناعامل، رئیس و قاضی رشوتخور، مشرف مال مردم خور، میرشب شریک دوست، امین بازار حرام خور، نایب آب فروش. از روی شریعت محمدی هیچ کدام اینها حق فرمان روایی کردن ندارند. اگر کسی به حکم و فرمانهای آنان اطاعت نکند، گناهکار و یاغی نمی شود. هر چیزی که آنها به نام خراج و عشر و زکات و سوایی مصفقه را می ستانند، همه ناحق، همه یغماگری است. واسه به دهان گوینده چشم دخته کرخت شده ماند. مولا گویا که دل واسه را کفانده نگاه کرده، درد و علم او، راز نهایی او، خیال و اندشه های او را دریافته تفسیر می کرد. نظیر هم دم به دم نیمخیز شده، گوش راستش را به طرف مولا کرده، زیرا گوش چپ او اندک وزنین بود، کوشش می نمود که یگان کلمه او را نشنیده نماند. دولت امیر دیر نمی پاید، تکرار کرد مولا سفر. من در کتاب علامه دمیری خواندم. آن بزرگوار می فرماید که هر یک پادشاه ششم از تختش می غلطد، سرنگون می شود. مظفر خان به شمار امیر منقیتیه، اما اصلا امیر ششم است. امکهای وی حسین خان و عمر خان هر کدام یک ماه دو ماه در تخت نشسته باشند هم ذاتن پادشاهی نکردند، کشته شدند. اینها حساب نه. پسر کلانی امیر کتاتورا عبدالملک را در هندوستان از انگلیس و از امیر افغانستان عبدالرحمن خان مدد گرفته، لشکر گرد آورده گشته است. به این طرف لشکر کشیده با پدرش نیتی جهاد کردن دارد میگویند. عبدالرحمن خان دشمن مظفر خان است، زیرا وقتی که عبدالرحمن خان یک وقت گریزه شده به بخارا پناه آورده بود، مظفر نامرد آن مهمان پناهجوی خود را بسیار بی حرمت کرده آزار داده بود. میری زرد هم با کتاتورا همراه بود است. با قریبی در بخارا آوازه شد که در حصار، کولاب، قراتگین مردم شوریده، گویا چندین املاکدار و زکاچی را کشتند. حتی خدای نظر اطالق قراتگین را هم کشتند. گویا حصاریان از حاکم عبدالمومین تورا طلب کرده باشند که کوهستان را از بخارا جدا کرده گیر. اگر جدا کرده نگیری، ما به تاشکند وکیلان خود را فرستاده از حاکم روس خواهش میکنیم آمده حصار را